竹角君、君はマスター博士の指名でここに来た。彼が君は一番の人選だと信じています。一番いい木材です。記録する価値がある。そう、木材。これはアクサがあいつらにつけた呼び名です。ここでのあいつらは切られる木材に好きな。気にしないで。

0: 上げて、
1: まだまだ進めんだ、進めんなよ。
2: 跟上，
3: 快点儿，后面跟上，
4: 来了来了，
3: 快跟上，
4: 来了。
2: 慢点，慢点，慢点，
5: 慢点！
1: 开始！阿四，
6: 我说，
1: 你是谁呢？阿雷，
6: 太郎君，彼ら何やってる？
7: 死体に解剖だ。臓器がどれぐらい腐ったかを見てる。
1: おとなしくしろ。
6: そしてその絵を描いていたか。
7: そうだ、博士が必要だと。

0: 第二次世界大战期间，日本军队违反日内瓦公约，使用细菌作战。日本侵略军的细菌战突破了人类底线。
1: 太高哥，今は人体かやのか。何を書いてる？
2: ここ富士山ってると思わないか？
1: 思わない。富士山の方は綺麗。ここは中国のと本に似てる。
2: これが僕の心の中の風景。